0: lượng, đồng thời thông qua các biện pháp như đe dọa quân sự, cưỡng ép kinh tế, tấn công mạng và các hoạt động vùng xám để tạo ra những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và sự phát triển nền dân chủ của thế giới. Tổng thống Lại Thanh Đức chỉ ra rằng, tháng 4 vừa qua, ông dự kiến dẫn đoàn sang thăm nước bạn Eswatini tại châu Phi, nhưng đã bị Trung Quốc gây cản trở đối với các tuyến đường bay thông thường. Sự việc này giúp cộng đồng dân chủ toàn cầu thấy rõ rằng các chính quyền chuyên chế đang tìm cách áp đặt quy tắc của họ cho thế giới, thậm chí sẵn sàng phá vỡ các thông lệ quốc tế, biến an toàn hàng không và trật tự hàng không dân dụng toàn cầu thành công cụ gây sức ép chính trị. Những thách thức này một lần nữa nhắc nhở rằng, trước sự bành trướng của chủ nghĩa chuyên chế, không một nền dân chủ nào có thể đứng ngoài cuộc. Chỉ khi các quốc gia dân chủ trên thế giới cùng đoàn kết mới có thể xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc hơn cho thế giới tự do. Tổng thống nhấn mạnh, dân chủ chính là cầu nối giữa Đài Loan và thế giới, đồng thời là tài sản quý giá nhất của Đài Loan. Năm nay đánh dấu 30 năm kể từ cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên tại Đài Loan. Trong suốt 30 năm qua, Đài Loan không ngừng củng cố nền dân chủ và trở thành một ngọn hải đăng dân chủ quan trọng ở châu Á. Trước hàng loạt thách thức từ bên ngoài, người dân Đài Loan chưa từng lùi bước và cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Mọi sự cản trở đều không thể thay đổi quyết tâm vươn ra thế giới của Đài Loan, Tổng thống Lại Thanh Đức nói.
1: Taiwan is a sovereign, independent nation. The Taiwanese people have every right to engage with the international community. And they are more than capable.
2: Đài Loan là quốc gia có chủ quyền độc lập. Người dân Đài Loan có quyền vươn ra thế giới và cũng có năng lực đóng góp cho thế giới. Mọi sự cản trở nhằm cô lập Đài Loan đều không thể thay đổi quyết tâm tham gia cộng đồng quốc tế của Đài Loan.
0: Sau chuyến thăm Đài Loan lần đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái, mới đây Thống đốc bang Wyoming, Mỹ Mark Gordon tiếp tục dẫn đầu phái đoàn tới thăm Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Giai Long đăng bài viết trên Facebook cho biết ông đã tổ chức tiệc chiêu đãi Thống đốc Gordon vào ngày 12 tháng 5 và nhấn mạnh chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của chính quyền tiểu bang trong việc thúc đẩy quan hệ Đài-Mỹ. Ông Lâm Giai Long cho biết chuyến thăm này đạt được một bước tiến quan trọng trên nền tảng bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết năm ngoái giữa Cơ quan Năng lượng bang Wyoming và Hiệp hội Điện toán lượng tử và Công nghệ thông tin Đài Loan. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Wyoming, Đại học Trung ương, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Đài Loan và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp Đài Loan trong các lĩnh vực công nghệ năng lượng và công nghệ tiên tiến. Ông Lâm Giai Long cũng cho biết, bang Wyoming có thế mạnh trong các lĩnh vực như năng lượng hydro, thu giữ và lưu trữ carbon, lò phản ứng mô đun nhỏ và khoáng sản chiến lược, trong khi Đài Loan có năng lực về bán dẫn, sản xuất công nghệ cao và ứng dụng công nghiệp. Khi hai bên bổ sung thế mạnh cho nhau, hợp tác sẽ tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực chung như an ninh, năng lượng, chuyển đổi phát thải ròng bằng không và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Đồng thời, ông Lâm Giai Long cũng cảm ơn Quốc hội bang Wyoming từ năm 2023 đã liên tiếp 4 năm thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia các hoạt động quốc tế và ủng hộ việc thúc đẩy Hiệp định Thương mại song phương Đài-Mỹ. Ông nhấn mạnh những hành động cụ thể này là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình hữu nghị giữa Đài Loan và chính quyền các bang đối tác tại Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Tiêu Quang Vĩ phát biểu cho biết.
2: Đài Loan và Mỹ có sự giao lưu mật thiết ở cả cấp liên bang và bang. Ví dụ, trong các lĩnh vực như thu hút đầu tư, du lịch, văn hóa và giáo dục, đó chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đài-Mỹ.
0: Theo ông Gordon cho biết, Đài Loan và bang Wyoming có nhiều điểm tương đồng. Người dân hai bên đều rất cần cù chăm chỉ, thiết thực và có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt coi trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này sẽ giúp hợp tác không chỉ dừng ở cấp chính phủ mà còn tạo sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai bên. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào tối ngày 13 tháng 5 theo giờ Trung Quốc sẽ đặt chân tới Bắc Kinh, đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2017. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 5. Trước chuyến thăm vào ngày 11 tháng 5 tại phòng bầu dục Nhà Trắng, ông Trump trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông rằng vấn đề Đài Loan luôn sẽ được đề cập trong các cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình. Ông cũng dự định sẽ thảo luận về vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Trump nói, tôi sẽ thảo luận về vấn đề này với Chủ tịch Tập Cận Bình ông Tập không hy vọng Mỹ làm điều đó, nhưng tôi sẽ trao đổi với ông ấy. Đây là một trong những vấn đề mà tôi sẽ thảo luận. Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu động thái này có đi ngược lại 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan hay không và có phải chính sách của Mỹ đối với Đài Loan thay đổi hay không, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời qua email rằng Mỹ vẫn theo đuổi chính sách một Trung Quốc dựa trên đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung Mỹ-Trung và 6 bảo đảm đối với Đài Loan, đồng thời khẳng định Mỹ cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan bao gồm: Mỹ không đồng ý ấn định thời hạn chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan, không tham vấn Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan, không đóng vai trò trung gian giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, không đồng ý sửa đổi đạo luật quan hệ Đài Loan, không thay đổi lập trường về chủ quyền đối với Đài Loan và không gây áp lực buộc Đài Loan phải đàm phán với Trung Quốc. Gần đây khi được hỏi về vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khả năng vấn đề này sẽ được đề cập trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, nhưng chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi, đồng thời khẳng định sự ổn định của eo biển Đài Loan có lợi cho Mỹ, Trung Quốc và cả thế giới. Một quan chức cấp cao Mỹ vào ngày 10 tháng 5 cũng cho rằng hai bên vẫn duy trì đối thoại về Đài Loan và không hy vọng chính sách của Mỹ có bất cứ sự thay đổi nào. Nhằm tiếp tục thúc đẩy sâu rộng chính sách hướng Nam mới và thể hiện sức mạnh mềm về y tế của Đài Loan, Liên minh ưu việt ngành y tế và sức khỏe Đài Loan cùng tập đoàn dược phẩm Roche vào hôm qua 12 tháng 5 đã tổ chức họp báo và ký kết bản ghi nhớ hợp tác tuyên bố chính thức khởi động Trung tâm điều trị đổi mới bệnh hiếm gặp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi tham dự họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Thạch Sùng Lương cho biết, thông qua trung tâm này, Đài Loan sẽ có thể xuất khẩu kỹ thuật điều trị bệnh hiếm gặp sang các quốc gia khác, thể hiện tinh thần Đài Loan có thể giúp đỡ. Đồng thời, trong tương lai, chính phủ cũng sẽ đặt mục tiêu tham vọng lớn hơn trong lĩnh vực điều trị ung thư hiếm gặp. Liên minh ưu việt ngành y tế và sức khỏe Đài Loan là một tổ chức có tính quốc tế, là sự tiếp nối của kế hoạch chung và dài hạn giai đoạn 2 về hợp tác y tế và phát triển chuỗi ngành công nghiệp trong chính sách hướng Nam mới của Viện Hành chính Đài Loan. Với trọng tâm là điều trị đổi mới bệnh hiếm gặp, kết hợp sức mạnh của ba bên gồm chính phủ, ngành y tế và doanh nghiệp. Điều này cũng tượng trưng cho việc kế hoạch hợp tác y tế của Đài Loan đã bước sang cột mốc chiến lược hướng Nam mới 3.0, phát huy tầm ảnh hưởng của Đài Loan trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp trên thế giới. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Thạch Sùng Lương cho biết, Đài Loan hiện sở hữu hệ thống chăm sóc bệnh hiếm gặp hoàn chỉnh và đang giữ vị trí hàng đầu thế giới. Chế độ bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan hiện chi trả cho nhiều loại thuốc điều trị bệnh hiếm gặp. Trong 21 hạng mục sàng lọc trẻ sơ sinh, cũng có tới 18 hạng mục liên quan đến bệnh hiếm gặp. Đến tháng 7 năm nay, chương trình kiểm tra sàng lọc cho trẻ sơ sinh sẽ được chuyển từ hình thức hỗ trợ một phần sang chi trả toàn bộ với mức kinh phí tăng thêm gần 100 triệu đài tệ mỗi năm. Ông Thạch Sùng Lương chỉ ra rằng, nhờ có hệ thống chăm sóc bệnh hiếm gặp hoàn chỉnh, Đài Loan cũng tích cực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị liên quan. Trong những năm gần đây, nhiều hãng dược quốc tế đã lựa chọn Đài Loan làm nơi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trong đó có một loại thuốc mới điều trị bệnh hiếm gặp do Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan nghiên cứu phát triển, hiện đã được cấp phép lưu hành tại Mỹ, Liên minh châu Âu và Đài Loan. Ông Thạch Sùng Lương nhấn mạnh, điều này không chỉ thể hiện năng lực y tế của Đài Loan mà còn tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực, thúc đẩy thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng được triển khai tại Đài Loan. Ông cho biết, đặc biệt trong thời điểm Đài Loan sắp tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới, bản thân ông cảm thấy vô cùng vui mừng vì Đài Loan có thể giúp đỡ. Đài Loan sẵn sàng chia sẻ những thành quả này với thế giới để các bệnh nhân, người dân và gia đình ở những quốc gia chưa có điều kiện tiếp cận sự chăm sóc tương tự cũng có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Đài Loan. Theo Cục Điều tra thuộc Bộ Pháp vụ vào hôm nay cho biết, trạm công tác an ninh mạng của cơ quan này phát hiện gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật cho rằng virus Hanta là do tác dụng phụ của vaccine BNT. Qua truy vết, cơ quan điều tra đã xác định người phát tán thông tin là một người họ Vương, cư dân thành phố Đài Bắc. Do vậy, vào ngày 12 tháng 5, cơ quan điều tra đã triệu tập nghi phạm họ Vương để thẩm vấn lấy lời khai, sau đó đã chuyển giao vụ việc cho Sở Kiểm sát địa phương Đài Bắc để điều tra với cáo buộc vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo Cục Điều tra thuộc Bộ Pháp vụ cho biết, trạm công tác an ninh mạng của đơn vị này phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và nền tảng X đã xuất hiện các bài đăng vào ngày 6 và 7 tháng 5 với nội dung virus Hanta sản sinh bởi phản ứng xấu do tiêm vaccine BNT. Thông tin sai lệch này sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã làm dấy lên lo ngại trong dư luận về vaccine COVID-19, cũng như gây tâm lý hoang mang trước nguy cơ nhiễm virus Hanta. Theo cuộc điều tra chỉ ra rằng, các thông tin liên quan trên mạng xã hội đã được hãng tin Reuters tiến hành kiểm chứng và xác nhận là không đúng sự thật. Cơ quan điều tra cũng nhắc nhở người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng, biết phân biệt và kiểm chứng kỹ lưỡng, tránh vì nhận thức sai lệch mà tiếp tay lan truyền thông tin thất thiệt, gây bất an trong xã hội và làm tổn hại đến doanh nghiệp, dẫn đến vi phạm pháp luật. Theo báo chí đưa tin, gần đây có một nữ KOL là hôn phối người Trung Quốc đã tiết lộ rằng từng nhập khẩu vào Đài Loan một số lượng lớn dụng cụ đựng thực phẩm bằng inox công nghiệp sản xuất tại Trung Quốc để giành lấy thị trường thông qua cạnh tranh giá rẻ. Trong đó các quầy hàng ở chợ đêm và chợ truyền thống là nhóm nhập xỉ phổ biến nhất, sau đó được sử dụng làm dụng cụ đựng đồ ăn thân thiện với môi trường. Theo Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết, qua kiểm tra, tài khoản Facebook của người này hiển thị vị trí tại thành phố Đài Trung. Vì vậy, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã lập tức triển khai kiểm tra thị trường và lấy mẫu để kiểm nghiệm. Cũng cho biết trong các chương trình kiểm nghiệm chuyên biệt về dụng cụ đựng thực phẩm trong 3 năm qua, các sản phẩm bằng inox đều đạt tiêu chuẩn. Chính quyền các địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp công tác kiểm tra an toàn thực phẩm của chính phủ. Do vậy, các chuyên gia về độc chất học cũng kêu gọi người tiêu dùng không nên quá hoang mang. Theo FDA cũng cho biết thêm, từ năm 2023 đến năm 2025, trong chương trình kiểm nghiệm chuyên biệt đối với dụng cụ đựng thực phẩm bằng hợp kim kim loại, đã lấy tổng cộng 97 mẫu, trong đó có 27 mẫu là sản phẩm inox và tất cả đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh. FDA cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có uy tín hoặc sản xuất tại Đài Loan, đặc biệt là các sản phẩm inox có ghi chú rõ được làm từ các loại chất liệu phổ biến như inox 304 và 316. Theo bác sĩ điều trị kiêm giáo sư khoa thận tại Bệnh viện Trường Canh, đồng thời là chuyên gia độc chất học Nhan Tông Hải cho biết, đối với các loại dụng cụ đựng đồ ăn uống, nồi niêu và ấm đun nước bằng inox dùng trong gia đình, nên ưu tiên lựa chọn dòng inox mã 300 vì có chứa chrome và nickel với tỷ lệ nhất định, cấu trúc hóa học ổn định hơn, chống ăn mòn tốt hơn và ít bị han rỉ. Trong khi đó, dòng inox mã 200 thường dùng mangan thay cho nickel để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, cấu trúc hóa học kém ổn định hơn, khả năng chống ăn mòn và chống han rỉ cũng thấp hơn. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tin tức do Thu Hương thực hiện.
3: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền thanh từ Đài Loan.
4: Thu Hương xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Bản tin Thời sự ngày hôm nay. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bản tin chuyên đề. Tin giả mạo tràn lan, không chỉ lừa đảo con người, Trung Quốc thâm nhập công cụ tóm tắt AI gây ô nhiễm kết quả tìm kiếm của người dùng. Với nội dung chi tiết như sau. Các băng nhóm lừa đảo đang sử dụng AI để sản xuất hàng loạt website lừa đảo, thậm chí tạo ra các đối tượng trò chuyện có thể tương tác như người thật, khiến chi phí thực hiện hành vi lừa đảo giảm xuống, nhưng việc phòng chống lừa đảo lại trở nên khó khăn hơn. Đại biểu từ cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật đã cùng thảo luận về các hình thức tin giả mạo và lừa đảo mới trong thời đại AI tại buổi công bố kết quả khảo sát quy mô lớn về tin giả mạo năm 2025. Khảo sát này do ba học giả Hồng Trinh Linh, Tạ Cát Long và Thẩm Chí Tân đồng chủ trì, ủy thác cho nền tảng nghiên cứu dư luận của Đại học Quốc gia Đài Loan thực hiện khảo sát trực tuyến với người dân từ 20 tuổi trở lên trên toàn Đài Loan. Khảo sát được tiến hành trong 6 ngày và thu về 2.755 phiếu hợp lệ. Ông Tạ Cát Long chỉ ra rằng, qua 4 năm khảo sát liên tiếp, phát hiện tỷ lệ người dân tiếp xúc với tin giả đã tăng liên tục và đã đạt tới 96,52%. Đáng chú ý trong năm nay, hai loại chủ đề tin giả là đầu tư tài chính cá nhân và đánh cắp dữ liệu cá nhân đứng ở vị trí thứ nhất và thứ ba về mức độ phổ biến, cho thấy mục đích chính của tin giả là lừa đảo tài chính. Ông Hồng Trinh Linh cho biết, điều tra năm nay phát hiện rằng khi đối mặt với tin giả, người dân có xu hướng dựa vào nguồn tin để phán đoán tính xác thực của vấn đề chính trị, thay vì tìm kiếm bằng chứng kiểm chứng. Ngoài ra, khảo sát năm nay lần đầu tiếp cận được môi trường phát tán tin giả tương đối kín đáo của các group trên ứng dụng LINE. Ông Thẩm Chí Tân cho biết, nếu một nhóm LINE thảo luận sôi nổi nhưng không có quản lý, hơn một nửa số người cho rằng ở đây dễ xuất hiện tin giả. Đồng thời, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng giữa các group ủng hộ các phe phái chính trị khác nhau sẽ thiếu tin tưởng lẫn nhau. nghĩa là mỗi bên đều cho rằng nhóm của phe đối lập dễ lan truyền tin giả hơn. Ngoài việc công bố kết quả khảo sát, buổi họp còn tổ chức diễn đàn với chủ đề Hệ sinh thái tin giả AI và khả năng chống chịu của toàn xã hội. Phó thư ký Trung tâm Phòng chống lừa đảo thuộc Viện Hành chính, ông Lại Chính Dung cho biết, qua thử nghiệm thực tế, chỉ trong vòng 1 giờ lướt mạng xã hội, ông đã gặp 67 bài viết lừa đảo liên quan đến AI. Trong đó, trên nền tảng Threads, cứ 2 bài thì có 1 bài là lừa đảo. Ông cũng thừa nhận rằng, ngay cả chuyên gia cũng có khoảng 10% thông tin không thể phân biệt được là thật hay giả, cho thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng do sự phát triển của AI. Cũng nhờ có AI, việc thiết kế trang web lừa đảo ngày càng dễ dàng hơn. Các trang này thường sử dụng đường link rút gọn và chuyển hướng hàng trăm lần một lúc để tránh bị hệ thống phát hiện hoặc hiển thị khác nhau giữa điện thoại và máy tính khiến người dùng dễ bị mắc bẫy. Hoạt động lừa đảo bằng AI còn phát triển theo hướng phân công quốc tế. Ông Lại Chính Dung nêu ví dụ một vụ việc vào tháng 2, một nhóm lừa đảo tại Đài Loan phát triển công cụ AI, giả mạo giọng nói cảnh sát Nhật Bản và bán cho tổ chức tội phạm tại Malaysia để lừa người Nhật. Và vụ việc sau đó phải thông qua hợp tác quốc tế mới phá được án. Thành viên Hội đồng Quản trị Trung tâm Kiểm chứng Thông tin Đài Loan TFC bà Hoàng Triệu Vi cho biết, tin giả mạo trong lĩnh vực kinh tế, đời sống và y tế là 3 loại phổ biến nhất. Nhất là gần đây xuất hiện nhiều bác sĩ giả do AI tạo ra, không chỉ lừa tiền mà còn thao túng nhận thức. Những bác sĩ này thay đổi hình dạng liên tục, khi là bác sĩ nam lớn tuổi, khi là phụ nữ trẻ đẹp, nhưng nội dung chia sẻ tương tự. Họ lan truyền thông tin sai lệch về sức khỏe, bán sản phẩm không cần thiết. Sau khi lấy được lòng tin thì sẽ dần chuyển sang nội dung mang tính chiến tranh nhận thức và nội dung dạng này chủ yếu nhắm vào những người cao tuổi. Sau khi Google triển khai tính năng tóm tắt AI tại Đài Loan từ tháng 10 năm ngoái, mục tiêu của chiến tranh nhận thức không chỉ là con người mà còn là hệ thống dữ liệu AI. Bà Hoàng Triệu Vi cho biết có dấu hiệu cho thấy các quốc gia như Trung Quốc và Nga cố tình tạo ra lượng lớn thông tin sai lệch để đầu độc dữ liệu huấn luyện AI. Khi AI sử dụng dữ liệu đó để trả lời người dùng, thì đáp án mà người dùng nghĩ là đúng có thể lại là kết quả của chiến tranh nhận thức. Tuy nhiên, kiểm chứng thông tin vẫn là giải pháp quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức toàn dân về phòng chống lừa đảo trong thời đại AI vẫn là một nhiệm vụ quan trọng.
0: Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi nội dung bản tin thời sự trong ngày do Hải Ly và Thu Hương cùng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
6: Thư Hương
5: đến với chuyên mục
6: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
5: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
5: Chào Thu Hương.
4: Thúy Anh ơi, hôm nay hội mình sẽ đến với một cái chủ đề mà nó khá mới mẻ. Bởi vì mấy tuần trước thì chúng mình đã nói rất nhiều về các môn thể thao, cũng như là phân loại rác, thu gom đồ cũ. Thì cái chủ đề hôm nay coi như là bước sang một trang mới á, về một lĩnh vực mới á, là lĩnh vực công nghiệp hoặc là điện tử.
5: Đây cũng là một cái chủ đề khá là hay ha. Có lẽ là đa số mình khi mà nói về học tiếng Hoa là mọi người chỉ học về những cái như là tiếng Hoa đời sống thì nhiều hơn. Cho nên đôi lúc mình làm những cái chủ đề giống như vậy thì cũng hy vọng là có thể phần nào giúp cho các bạn có nhu cầu học những cái lĩnh vực chuyên sâu hơn một chút xíu, không gọi là chuyên sâu quá ha. Nhưng mà ít nhất cũng biết được là những cái từ ngữ trong cái ngành này.
4: Đúng rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài học về tiền chữ lính chuyện là linh kiện điện tử. Vậy đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với từ mới trong bài ngày hôm nay nhé.
5: Và từ đầu tiên đó là từ gia điện. Gia điện có nghĩa là đồ điện gia dụng. Gia là gia đình, có nghĩa là gia đình ha. Điện thì là điện khí, có nghĩa là đồ điện. Gia điện, đồ điện gia dụng.
4: Từ mới tiếp theo, sư ý bài chi. Sư ý bài chi, nó có nghĩa là hàng trăm hoặc là phải tính bằng con số hàng trăm. Thì ở đây chúng ta có su là su lượng, tức là số lượng. Bài trăm, chi tính toán. Thì su ý bài chi, tức là cái con số này phải tính bằng cái đơn vị hàng trăm.
5: Tương tự như cái cụm này thì thực ra chúng ta cũng có thể đổi chữ bài thành chữ one, thì nó sẽ tăng cái cấp bậc lên ha, lên vạn mà, chục ngàn. Cho nên su ý bài chi thì ý chỉ là rất là nhiều, hàng vạn. Rồi cái từ kế tiếp của ngày hôm nay là điện tử linh kiện. Điện tử linh kiện có nghĩa là linh kiện điện tử. Điện tử là điện tử, linh kiện thì là linh kiện. Điện tử linh kiện, linh kiện điện tử.
4: Và từ thứ tư, chủ thành. Chủ thành cấu tạo nên hoặc là cấu tạo mà thành. Ở đây chúng ta có chủ ở trong chữ chủ trang, có nghĩa là lắp, ráp lại với nhau. Chấn thì là thành, tạo nên.
5: Rồi từ kế tiếp, chẳng. Chẳng có nghĩa là giấu hoặc là ẩn ở bên trong ha.
4: Và chúng ta hãy đến với từ mới cuối cùng, tinh mi sơ chi. Tinh mi sơ chi ở đây có nghĩa là thiết kế một cách chính xác. Thì chúng ta có sơ chi là thiết kế. Tinh mi ở trong những cái lĩnh vực công nghiệp, sản xuất chế tạo thì nó có nghĩa là chính xác, độ chính xác rất là cao. Tinh mi sơ chi, thiết kế một cách chính xác.
5: Rồi và vừa rồi là những từ vựng ở trong bài học của ngày hôm nay. Tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với phần hội thoại. 我们的手机、电脑和家电其实都是数以百计的电子零件组成的。那么多呀。
4: 而且每一个小小的零件应该都负责不同的功能吧。
5: 因为每个都是经过精密设计的，但都藏在里面，所以我们都看不到。原来如此，果然是外表看起来简单，其实里面超复杂。Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này ha. Câu đầu tiên đó là 我们的手机、电脑和家电 其实都是数以百计的电子零件组成的. Câu này có nghĩa là điện thoại, máy tính và đồ gia dụng của chúng ta thực ra là được cấu tạo từ hàng trăm linh kiện điện tử. 我们 là chúng ta, chúng tôi. 手机 điện thoại di động ha. 电脑 là máy tính. 家电 thì hồi nãy có giải thích rồi là đồ điện gia dụng. Cho nên 我们的手机、电脑和家电 là điện thoại, máy tính và đồ gia dụng của chúng ta. 其实 là thực ra, 都是 đều là 数以百计的电子零件 có nghĩa là hàng trăm linh kiện điện tử. 数以百计 thì có nghĩa là hàng trăm, tính bằng trăm. 电子零件 thì là linh kiện điện tử. 组成 là tạo nên, cấu tạo mà thành. Cho nên 都是数以百计的电子零件组成的 đều là được tạo ra từ hàng trăm linh kiện điện tử.
4: Ngay như Thu Hương và Thúy Anh ở trong phòng thu này, những cái thiết bị ở đây chắc là cũng quá trời linh kiện điện tử ở trong đấy đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Một ngày chúng ta cộng lại, không biết là một ngày chúng ta sẽ dùng đến bao nhiêu linh kiện điện tử.
5: Đúng rồi.
4: Và câu tiếp theo. 那么多呀, 而且每一个小小的零件应该都负责不同的功能吧. Cả câu này có nghĩa là nhiều vậy cơ à? Mà chắc là mỗi cái linh kiện nhỏ xíu này thì sẽ phụ trách một chức năng khác nhau ha. Vế đầu tiên, nam tôi ạ. Nam là như thế, như vậy. Tua là nhiều. Nam tôi ạ, nhiều vậy cơ à. Tiếp theo, ở chỉ là mà. Mày ý cỡ, mỗi một cái. Xiao xiao tận. Tức là nhỏ, nhỏ xíu. Lính kiện thì là linh kiện. Mày ý cỡ xéo xéo tờ lính kiện. Tức là mỗi một cái linh kiện nhỏ xíu. Inh cai chắc là. Ở đây là một sự phán đoán, phỏng đoán. Inh cai tô chắc là đều. Phụ trợ là phụ trách. Bù thống là khác nhau. Công năng là chức năng. Phụ trợ bù thống tận công năng là phụ trách một chức năng khác nhau.
5: Rồi câu kế tiếp. Yên vì mấy cơ đều là kinh qua kinh mi sơ chi đơ, tàn đều chẳng tại lý miền, sở dĩ vô mân đều khăn bù đào. Câu này có nghĩa là, bởi vì mỗi cái linh kiện đều được thiết kế chính xác, nhưng mà đều nằm ẩn ở bên trong, nên chúng ta không nhìn thấy. Là một cái từ khẳng định. Yên vì là do, bởi vì mày cơ có nghĩa là mỗi một cái. Đều là kinh qua là trải qua. chính mi sơ chi, thì trong phần từ vựng có học rồi ha, thiết kế một cách chính xác. Cho nên chính qua chính mi sơ chi tờ, có nghĩa là những cái linh kiện nhỏ xíu này á, đều được thiết kế chính xác. Tàn, nhưng mà, tô chẳng dài lì miền, tô là đều, chẳng là ẩn dấu, dấu kính. Ở đây ý là những cái linh kiện là được để ở bên trong của cái vỏ ngoài ha. Cho nên là của mình tốt khẳng bộ tọ, chúng ta đều không nhìn thấy chúng. Tàn tô chẳng dài lì miền, số gì của mình tốt khẳng bộ tọ. Vế này thật ra rất là đơn giản ha. Có nghĩa là nhưng đều là nằm ẩn ở bên trong, cho nên chúng ta không nhìn thấy chúng.
4: Rồi và câu cuối cùng. Yuen lai ru ci, gu ran si wai biao kan qi lai jian dan, qi shi li mian chao fu zha. Thì cả câu này có nghĩa là thì ra là vậy, đúng là bên ngoài trông thì đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng phức tạp. Yuen lai ru ci, thì cả cụm này là thì ra là vậy. Các bạn có thể nhớ theo cả cụm. Yuen lai là thì ra, ru ci là như vậy. Yuen lai ru ci, thì ra là vậy. Quả rán sự, quả nhiên là, tức là đúng là đấy. Ngoài biểu, bề ngoài, bên ngoài. Khan chỉ lái là trông. Giản tan thì là đơn giản. Khan chỉ lái giản tan, trông thì đơn giản. Quả rán sự, ngoài biểu, khan chỉ lái giản tan, đúng là bên ngoài trông thì đơn giản. Chí sứ, thực ra. Lì miệng thì là bên trong. Chao có nghĩa là siêu, vô cùng đấy. Phụ giá thì là phức tạp. Chí sứ lì miệng chao phụ giá có nghĩa là thực ra bên trong lại vô cùng phức tạp.
5: Thực ra thì mỗi một cái món đồ mà điện tử giống như vậy á, có thể dùng một cái câu là má chuê suy xào ủ trang chu chuyển, đúng không nè? Con chim sẻ mặc dù là rất là nhỏ, nhưng mà thật ra là ngũ tạng bên trong cũng vẫn là đầy đủ,
4: lục phủ ngũ tạng
5: như những loài động vật khác ha.
4: Và vậy nên là nhiều khi nhiều người là tháo ra và không lắp lại được.
5: Đúng rồi.
4: Không phải ai tháo ra cũng lắp lại được đâu ạ. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây là xin khép lại rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau nhé.

0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Phụ nữ thời nay đa sinh năng trong mọi lĩnh vực.
2: Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn.
1: Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông dư lê?
2: Chuyên mục 1001 câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức,
1: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa?
3: Hãy cùng bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1001 câu chuyện của nàng.
1: Tất Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục 1001 câu chuyện của nàng.
2: Thì các bạn, khi chúng ta nhắc tới Đài Loan á, thì nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của những ly trà sữa thật là thơm ngon, hay là những chiếc bánh dứa ngọt ngào, đó chính là đặc sản của Đài Loan. Ngoài ra thì á, Đài Loan còn có những đặc sản gì nữa, Tú Kim thử liệt kê cho Tường Vi với lại quý vị thính giả nghe đi.
1: Chợ đêm nè. Rồi suối nước nóng.
2: Đúng vậy.
1: Rồi rừng núi.
2: Còn nói về nông nghiệp á, thì có một cái loại trái cây mà du khách Việt Nam mình rất là yêu thích, đó là trái na dứa ha. Wow, Đài Loan nhiều đặc sản quá, nhưng mà thật ra còn có những hoạt động vui chơi giải trí cũng được xem là đặc sản của Đài Loan. Vậy thì ngày hôm nay hãy để cho Tường Vi và Tú Kim gửi đến quý vị một đặc sản rất là đặc biệt, đó chính là những cung đường xe đạp tuyệt vời của Đài Loan. Nhờ những con đường tuyệt đẹp này mà người Đài Loan đã có được một hoạt động vui chơi giải trí rất lành mạnh.
1: Thì như mọi người biết, Đài Loan là một hòn đảo và

0: rất đổi quen thuộc hàng ngày.
1: Vậy thì nếu như mà muốn khám phá núi rừng của Đài Loan á, thì không gì tuyệt vời hơn là đạp xe đạp, rong ruổi qua những ngọn núi và cánh đồng để có thể hòa mình trọn vẹn vào với thiên nhiên. Theo anh Michael McGrath, anh chia sẻ rằng đạp xe chính là trải nghiệm đánh thức trọn vẹn cả năm giác quan. Anh Michael McGrath là một chàng rể Đài Loan. Anh đến từ Canada. Anh đã sáng lập một thương hiệu du lịch thể thao mang tên là Taiwan Outdoors. Thương hiệu của anh kết nối với nhiều du khách phương Tây, những người mà mong muốn đến Đài Loan trải nghiệm du lịch thể thao á. Và mặc dù thương hiệu của anh thì mới thành lập thôi, nhưng doanh thu đã không ngừng tăng lên theo từng ngày. Và để làm được điều này thì phải kể tới những kinh nghiệm mà anh đã tích lũy hơn 30 năm trong ngành du lịch. Sau khoảng thời gian sống ở Canada thì gia đình của anh mới quyết định là trở về Đài Loan. Thế là vài năm về trước, anh đã cho các con của mình học tiếng Trung, rồi anh cùng với người vợ quốc tịch Đài Loan trở về Đài Loan định cư. Bản thân của anh cũng yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời, cho nên anh mới chủ động chia sẻ chi tiết thông tin về du lịch Đài Loan trên Internet. Thế là không ngờ, thông tin đã thu hút rất là nhiều các bạn bè nước ngoài yêu thích thể thao ngoài trời. Họ đã gửi tin nhắn tới tìm hiểu, hỏi thăm xem là có sản phẩm dịch vụ du lịch nào liên quan hay không để họ có thể tham gia.
0: Hiện tại thì so với các quốc gia nổi tiếng về du lịch như là Nhật Bản hay là Thái Lan, thông tin du lịch song ngữ của Đài Loan chưa được phổ biến rộng rãi. Nhiều điểm tham quan du lịch thậm chí còn phải tự lái xe mới đến được. Điều này cũng khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn đối với khách du lịch nước ngoài không thông thạo tiếng Trung. Anh Michael cũng cho biết là đối với những người đam mê du lịch thể thao, chẳng hạn như là đi bộ đường dài nè, ngắm chim nè, lặn biển nè, đi xe đạp vân vân, thì họ cũng phải sắp xếp thuê xe đạp và thiết bị lặn, hoặc là đặt lịch hẹn với hướng dẫn viên thuyết minh về các loài chim. Có doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp tự kinh doanh ở Đài Loan hiếm khi có thông tin bằng tiếng Anh, ứng dụng liên lạc của họ cũng khác với khách du lịch nước ngoài. Ví dụ như là người châu Âu ha, thì người ta quen sử dụng WhatsApp nè, trong khi người Đài Loan thì chủ yếu sử dụng LINE. Điều này khiến cho du lịch thể thao tự túc ở Đài Loan trở nên tương đối khó khăn hơn. Công ty du lịch Taiwan Outdoors giống như là một trung tâm kết nối thông qua việc hợp tác chặt chẽ với là các vận động viên chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và các doanh nghiệp thông thạo ngoại ngữ để thiết kế những tour du lịch thể thao chuyên nghiệp theo nhu cầu riêng của du khách.
1: Ở Đài Loan rất là thuận tiện, bởi vì địa hình của Đài Loan thì là có núi mà có biển nữa, cho nên có nhiều người á, người ta sẽ thực hiện một hành trình, thí dụ như là buổi sáng lên núi nhưng mà buổi tối thì xuống biển, rồi đi dạo chợ đêm. Đó là một cái hành trình rất là nhanh gọn trong một ngày. Mà đối với những du khách Việt như chúng ta nè, khi mà mới tới Đài Loan mà tự dưng cái đang ở đồng bằng cái chạy cái lên núi, xong rồi xẹt cái qua biển, mình cảm thấy wow, là một điều rất là kỳ diệu.
0: Đúng vậy. Và điều này cũng khiến cho những người ở phương Tây á, người ta cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ và cảm thấy wow, sao mà tuyệt vời như vậy. Tại vì như Việt Nam cũng vậy ha, mình muốn ra biển á, là từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy ra tới Vũng Tàu cũng phải mất ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ chứ ít
1: đúng
0: đâu.
1: Đúng rồi, hồi xưa mà chưa có đường cao tốc á, là phải 2 tiếng hơn đó nha. Còn giờ có đường cao tốc rồi thì nhanh hơn chút.
0: Đúng vậy. Và Tố Kim có một cái kinh nghiệm cũng khá là vui. Khi mình sang Đài Loan á, thì đôi khi thứ bảy chủ nhật á, ngày nghỉ thì hay đi lên núi để mà chơi. Lên núi á, thì mùa hè mình có thể tắm nước suối nè, hoặc là đến khu chợ của người dân địa phương ở đó để mà mình mua đặc sản. Thì nhiều khi gọi điện thoại về Việt Nam á, cái hỏi đang đi đâu rồi, đi lên núi. Ở Việt Nam rất là kinh ngạc, trời ơi đi lên núi. Tại vì quê của mình là ở Sài Gòn mà, cho nên cái việc mà lên núi
1: nó rất là
0: khó
1: xa xôi.
0: Đúng vậy. Giờ cái nói lên lá cái nhờ đi xuống núi rồi.
1: Đúng vậy. Thì như lúc nãy Tú Kim có nhắc tới hoạt động vui chơi giải trí của Tú Kim là lên núi ha. Thì ở trên núi và khu vực rừng của Đài Loan á, có nguồn tài nguyên phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí rất là phong phú. Mà các bạn biết không, ngay cả người Đài Loan có lẽ họ cũng chưa từng nhận thức rõ được điều này. Và như lúc nãy Tường Vi với Tú Kim có nhắc tới lợi thế ở Đài Loan, đó là sự tiện lợi. Cho nên chính điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều du khách nước ngoài. Theo ông Trịnh Thế Hiền, ông

0: là người sáng lập công ty du lịch Taiwan Pusho Tour. Ông là một người yêu thích các hoạt động ngoài trời và thường xuyên tham gia những chuyến du lịch bằng xe đạp ở nước ngoài. Bắt đầu từ công việc tại các công ty du lịch lớn mà, cho nên khi mà ông tự mình đi ra khởi nghiệp á, thì ông đã gắn bó với lĩnh vực du lịch thể thao hơn 10 năm. Ngay cả cái logo của công ty khi mà thành lập cũng được thiết kế dựa trên hình dáng tay lái xe đạp để mà tạo thành chữ cái TP. Công ty của ông với những sản phẩm chủ lực là các tour du lịch bằng xe đạp. Rồi khi mà nói về lợi thế du lịch của Đài Loan thì ông Trịnh Thế Hiền chia sẻ một cách rất thẳng thắn. Ông cho biết là địa thế của chúng ta giống như là một chiếc bánh kem bị ép dẹp xuống. Chỉ trong vòng 100 km đã có thể đi từ bờ biển lên tận núi cao. Chính nhờ sự thay đổi về thảm thực vật, nè, cảnh quan nè, và các dãy núi là điều mà hiếm quốc gia nào trên thế giới có được.
1: Anh Michael cũng đồng tình với quan điểm này. Anh đưa ra một ví dụ cụ thể, đó là chẳng hạn như ở Đài Bắc, nơi mà đa số du khách quốc tế đều sẽ dừng chân. Buổi sáng họ có thể thức dậy ở khách sạn 4 hoặc 5 sao, rồi trực tiếp lên núi Giảng Miễn San, Dương Minh Sơn để mà tham gia thử thách đạp xe đạp. Đến tối thì họ lại thông dong dạo chợ đêm Rảo Hở, Du Hà hay là khu Tây Môn Đinh, hoặc là dùng bữa ở nhà hàng sang trọng, hay là ghé qua quán bar thưởng thức một ly. Thậm chí có người hôm trước còn nghỉ ngơi tại khách sạn suối nước nóng ở Chao Si, Tiêu Khê, thì ngay ngày hôm sau họ đã có thể chinh phục dãy núi Lý San, Lê Sơn ở miền Trung với độ cao trên 2.000 mét. Du khách quốc tế có thể thực hiện tất cả những hành trình như thế này, đó là nhờ địa hình rất đặc biệt của Đài Loan mà hiếm nơi trên thế giới có được. Nhưng mà đặc sản địa hình này đối với người dân Đài Loan á, thì họ chẳng lấy làm ngạc nhiên. Họ nói là điều này có gì lạ đâu, tại vì họ sinh ra lớn lên là thấy như vậy rồi. Thế nhưng như câu nói, có so sánh mới thấy khác biệt so với các quốc gia nổi tiếng về du lịch bằng xe đạp như là nước Ý, nè, New Zealand nè, hay là Thụy Sĩ. Chỉ riêng việc chúng ta muốn chinh phục một cung đường kinh điển đã phải mất đến 1 đến 2 ngày di chuyển từ thành phố ra đến ngoại ô, và một chuyến du lịch bằng xe đạp thường ít nhất là phải kéo dài từ 5 đến 6 ngày trở lên. Dù mức độ nổi tiếng cho thị trường quốc tế vẫn chưa cao, nhưng mà xét về du lịch bằng xe đạp thì Michael khẳng định là Đài Loan chắc chắn là một trong những quốc gia đứng ở vị trí hàng đầu.
0: Và ngoài nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và cũng như là mức độ tiện lợi cao, thì Đài Loan còn có nhiều lợi thế độc đáo khác có thể giúp cho chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Ví dụ như là, tuy văn hóa xe đạp ở Đài Loan chưa sâu rộng như là các quốc gia châu Âu, nhưng mà tại nhiều điểm du lịch trên khắp Đài Loan thì hệ thống đường xá dành cho xe đạp thực ra rất phổ biến. Như là ở Đài Bắc nè, dịch vụ xe đạp công cộng cực kỳ phổ biến luôn. Có nhiều tuyến đường xe đạp ven sông cũng trở thành địa điểm đạp xe đạp được du khách nước ngoài yêu thích, mà cũng là một trong những khu vực để cho người dân địa phương, người ta đến đạp xe đạp, tập thể dục thể thao hoặc là hoạt động vui chơi giải trí vào cuối tuần. Như là ở ngay cạnh đài phát thanh RTI, đó là cung đường chạy xe đạp ven sông Ta Cha Khử Biên Công Duyện. Vậy cho phép Tường Vi hỏi là Tú Kim đã từng trải nghiệm đạp xe đạp ở cái khu vực công viên Ta Cha Khử Biên Công Duyện chưa?
1: Ở đây thì Tố Kim chưa, nhưng mà Tố Kim được dịp trải nghiệm đạp xe đạp ở cái con đường ven sông ở gần nhà Tố Kim.
0: Như các bạn thấy đó, rất nhiều nơi đều có những cái công viên ven sông, và ở đó thì đều có cơ sở hạ tầng để dành riêng cho con đường chạy xe đạp. Tuyệt vời lắm thưa các bạn, giống như là mình được về quê vậy đó.
1: Đúng vậy, mà các bạn biết không, Tố Kim thấy có một lợi thế như thế này nè, tức là mình không cần mua xe đạp. Mà khi mình muốn đi á, thì mình sẽ ra một cái nơi gần nhà mình, mượn chiếc xe đạp Dubai. Rồi mình cứ đạp đi, bất kể là đi về phía Nam hay là phía Bắc. Tức là những cái con đường mà dành cho xe đạp á, là mình có thể chọn lựa tùy cái hướng nào mà mình thích để mình đi. Và đạp rất là xa nha Tường Vi.
0: Đúng rồi, như là cái công viên Ta Cha Khử Biên Công Duyện thì nó có tổng chiều dài là khoảng tầm 15 km đó Tố Kim.
1: Thì đó, chẳng hạn như nhà Tố Kim là ở Yên Cơ ha, thì Tố Kim có thể lựa chọn hai hướng đi. Một hướng là đi về Ta Si, cái nơi thuộc về Đào Viên. Thì mình đã cũng khá là xa, thì đến nơi đó để mà mình đi tham quan phố cổ Taxi, phố cổ Đại Khê. Hoặc là Tố Kim sẽ đi về phía Bắc thì chạy lên tới Tan Xoay luôn.
0: Như lúc nãy Tường Vi nói, cái cung đường xe đạp Ta Chao Khở Biên Công Duyện á, cũng là sẽ thông đến Tan Xoay Đạm Thủy luôn. Nhưng mà cái khoảng cách mà để cho người dân địa phương ở khu vực này mà chạy xe đạp á, thì khoảng tầm mười mấy km như mà Tường Vi đã giới thiệu ở phần trước. Thì khu vực này các bạn biết không, nó còn có những cái công viên dành cho trẻ em, có những cái sân chơi để các em nghịch cát nè, rồi còn có những vườn hoa thật là đẹp. Và cung đường xe đạp á, thì một bên á, là chúng ta sẽ nhìn thấy bãi cỏ nè, hoặc là hàng cây xanh, còn một bên là dòng sông, là một nơi cực kỳ lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của những gia đình có con nhỏ. Và tại sao mà Tường Vi đặc biệt ấn tượng với cái cung đường xe đạp này là bởi vì á, có một cái trường mẫu giáo ở ngay cái khu vực Ta Chao Khở Biên Công Duyện. Thì học sinh của trường mẫu giáo đó sẽ có một gọi là một cái mục tiêu, đó là trước khi mà các em tốt nghiệp mẫu giáo thì các em phải chinh phục một đoạn đường dài 10 km bằng xe đạp.
1: Wow.
0: Đó, thấy tuyệt vời chưa?
1: Ừ.
0: Và hoạt động vui chơi giải trí của các em hàng ngày thì sẽ là như thế này. Một tuần á, sẽ chọn ra một ngày, bất kể là ngày nào thì tùy theo mỗi lớp người ta sẽ định ra một ngày. Như lớp của con Tường Vi hồi xưa học ở trường đó đó, là chọn ra ngày thứ năm hàng tuần á, là các bé sẽ chạy xe đạp. Cứ sáng là 9 giờ rưỡi bắt đầu, chạy cho tới 11 giờ là chạy về trường để ăn trưa. Thì cái khoảng thời gian cả một tiếng rưỡi đó là các bé tha hồ vận động và chạy xe đạp. Không chỉ là tập cho các em kỹ năng để mà chạy xe đạp, vận động, mà các em còn có thể trên cái cung đường đó các em tham quan và các em quan sát những cái cảnh sắc mà cung đường xe đạp đi ngang qua rồi về làm bài tập cho cô.
1: Điều này thì Tố Kim cũng có kinh nghiệm, tại vì trước đây á, con Tố Kim khi mà học tiểu học đó thì trong cái giờ ngoại khóa đó, thầy mới kêu các em tập trung lại và đạp xe đạp đi đến một cái đoạn ở cũng khá xa trường, nhưng mà cái cung đường mà dành cho xe đạp mà đi về cái hướng Đạm Thủy đó thì nó sẽ chạy qua một cái khu công viên ven bờ sông Ta Hành Đại Hán. Thì ở nơi đây á, cái hệ sinh thái rất là đa dạng đó, thì thầy mới kêu các em là chạy xe theo. Thứ nhất á, là luyện tập thân thể nè, thứ hai đến đó để mà quan sát cái hệ sinh thái ở đó.
0: Đó, Tường Vi thấy đó là cái điều rất là hữu ích và cũng giúp cho các em học sinh có thể yêu cái nơi mà mình sinh sống hơn, vì các em hiểu về cái hệ sinh thái của khu vực và các em có thể giới thiệu về những đặc điểm hệ sinh thái ở khu vực đó cho ba mẹ nè, hay là cho bạn bè. Và nếu như sau này lớn lên, các em cũng có thể đưa những cái kiến thức đó để mà giới thiệu đến cho các bạn bè quốc tế, đúng không nào?
1: Đúng vậy, và Tố Kim nghĩ đó cũng tạo nên một cái kỷ niệm cho các em nha. Sau khi mà các em lớn lên á, mỗi khi mà đi ngang qua những cái nơi, những cái cung đường xe đạp mà thầy trò cùng đạp xe ngày nào để mà đi khám phá hệ sinh thái á, thì các em sẽ nhớ lại cái cảnh đó và sẽ chắc là rất là bồi hồi về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.
0: Thì như chúng ta đã đề cập đến đặc sản của Đài Loan, đó là những cung đường xe đạp. Vậy thì để thực hiện được những cung đường này, chúng ta cần phải có những chiếc xe đạp tốt, đúng không nào? Và ngành sản xuất chế tạo xe đạp của Đài Loan cũng đã đóng góp một phần công sức vào lĩnh vực du lịch bằng xe đạp. Theo ông Trịnh Thế Hiền chia sẻ, nhiều du khách châu Âu và châu Mỹ, họ thường cần công ty du lịch hỗ trợ dịch vụ thuê xe đạp. Thì công ty Taiwan Pusho Tour chủ yếu là cung cấp cho khách hàng những chiếc xe đạp sản xuất tại Đài Loan, như là xe đạp của hãng Giant hay là hãng Merida. Đây là hai hãng xe đạp nổi tiếng thế giới sản xuất tại Đài Loan. Nên khi nhắc tới thương hiệu xe đạp này, với chất lượng ai cũng biết tới và ai cũng tin dùng, cho nên có thể khiến cho du khách hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh đó thì du lịch bằng xe đạp cũng có rất là nhiều điều cần lưu ý. Ngoài hướng dẫn viên ra thì công ty du lịch họ cũng cần phải bố trí thêm người dẫn đoàn nè, hay là những cái xe tiếp tế. Tại các điểm ăn uống, nghỉ ngơi phải đồng thời tính tới nhu cầu về chỗ để xe đạp nữa. Theo ông chia sẻ thì nguyên tắc lớn nhất là phải có chỉ dẫn và quy định rõ ràng để du khách cảm thấy là không làm phiền người khác nhưng mà bản thân cũng không phải chịu thiệt. Và với tình hình an ninh trật tự đáng khen của Đài Loan, thường thường thì chỉ cần đổ xe đúng nơi quy định thôi, chứ hầu như không phải lo lắng chuyện xe đạp bị mất cấp.
1: Vậy thì đối với Đài Loan, một hòn đảo không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ này, thì nên sắp xếp những tuyến đường dành cho xe đạp như thế nào? Cũng được nổi tiếng nhờ giải thử thách vua leo núi bằng xe đạp tại Đài Loan, được xem là tuyến đường xe đạp nổi tiếng nhất thế giới của Đài Loan. Tuyến đường này chỉ dài có 105 km, nhưng từ khu vực Thất Tinh Đàm Xi Xin Thạnh, nơi có địa hình bằng phẳng của Hoa Liên, du khách có thể leo thẳng lên tới đèo U Liễn Vũ Lâm. Đây là điểm cao nhất của đường bộ Đài Loan với độ cao 3.275 m so với mực nước biển. Dọc theo tuyến đường này, du khách sẽ đi qua những vách núi rất là hùng vĩ của thung lũng Taroko, cây cổ thụ hơn 3.000 năm, đèo Tai Luyện cùng những danh lam thắng cảnh khác. Sự thay đổi cảnh quan ngoạn mục kết hợp với lại tính thách thức cao đã giúp cho cung đường này được tạp chí xe đạp nổi tiếng của Pháp Le Cycle bình chọn đây là một trong 10 cung đường thách thức nhất của thế giới, đồng thời cũng nằm trong danh sách 50 cung đường đẹp nhất hành tinh dành cho xe đạp. Theo ông Trịnh Thế Hiền thì ông cho biết là chỉ cần du khách thường ngày có thói quen đạp xe đạp, chắc hẳn mọi người đều từng nghe đến cung đường KOM, viết tắt của chữ King of Mountain. Những tour du lịch do công ty Taiwan Post Tour cung cấp thường là những tuyến đường xe đạp chỉ trong vài ngày. Lộ trình sẽ được sắp xếp dựa trên cung đường KOM và được chia thành 2 ngày đạp xe. Buổi tối thì sẽ nghỉ ngơi tại thắng cảnh Thiên Tường Thiên Xiển ở công viên Taroko. Và điểm kết thúc của lộ trình này là Hồ Nhật Nguyệt. Đây là một địa danh nổi tiếng không thể bỏ qua của Đài Loan, nơi có cung đường xe đạp quanh bờ hồ phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp cho du khách được thư giãn và nghỉ ngơi. Cuối cùng thì du khách sẽ lên xe trở về Đài Trung hoặc là trực tiếp quay trở lại Đài Bắc. Buổi tối sẽ sắp xếp cho du khách đi dạo chợ đêm, khép lại một chuyến đi thật trọn vẹn và đáng nhớ.
0: Như lúc nãy Tú Kim có nhắc tới hành trình xe đạp KOM, thực ra đây là một thử thách vua leo núi xe đạp Đài Loan, Taiwan KOM Challenge. Đây là một sự kiện đua xe đạp được tổ chức hàng năm tại Đài Loan. Lộ trình thi đấu thì sẽ dài tổng cộng là 105 km, bắt đầu từ bờ biển Chi Xin Thạnh, Thất Tinh Đàm ở Hoa Liên và kết thúc tại U Liễn trên núi Hờ Hoa, núi Hợp Hoang với độ cao là 3.275 m. Thực ra thì đối với các du khách từ châu Âu và châu Mỹ, những người mà thường xuyên có chuyến du lịch kéo dài từ 10 ngày trở lên á, vì là hành trình dài cho nên được khuyến nghị là nên di chuyển bằng cách đạp xe một vòng quanh đảo Đài Loan theo chiều kim đồng hồ. Điểm đến đầu tiên sẽ là những cung đường xe đạp ven sông ở Đài Bắc, được xem như là một sự khởi động. Những con đường ven sông ở Đài Bắc là bao gồm đường Ta Cha Hứa Biên Công Duệ nè, rồi ở khu phố cổ Ta Tao Trịnh nè. Cho nên là nếu mà chúng ta đi đến những cái cung đường đó thì chúng ta có thể kết hợp tham quan khu phố cổ Ta Tao Trịnh. Sau đó thì đạp xe tới bờ biển Đông Bắc hoặc các điểm tham quan xung quanh khu Ray Phang, Thủy Phương. Tiếp theo thì từ Nghi Lan hướng về nông trường U Liễn ở Đài Trung, rồi nghỉ đêm tại khách sạn U Liễn National Hotels hoặc là khách sạn Hoya Resort. Sau đó từ đèo U Liễn hoặc là đèo Ta Uy Liễn đi qua thung lũng Taroko, rẽ vào thung lũng Hoa Đông, nơi mà nổi bật với những trải nghiệm văn hóa của người dân tộc nguyên trú vùng duyên hải phía đông. Cuối cùng, dọc theo tuyến đường cao tốc 199 địa phận huyện Bình Đông, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh biển tuyệt đẹp. Đây là một điểm nhấn để kết thúc hành trình. Một chuyến đi mà vừa có cả núi vừa có cả biển như vậy đã đủ để thu trọn toàn bộ những phong cảnh nổi bật nhất của Đài Loan vào trong tầm mắt.
1: Và đó là một trong những tour du lịch được kiến nghị đối với du khách phương Tây khi mà họ đến Đài Loan khoảng 7 đến 10 ngày. Còn đối với những du khách mà ở khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như Việt Nam của chúng ta, thì không có cơ hội đi những cái cung đường như thế này ha. Tại vì họ qua đây với cái số ngày quá là ít, cho nên khó thực hiện, chỉ có thể đi được những cái cung đường ngắn ở Đài Bắc và Tân Bắc mà thôi. Thì ông Trịnh Thái Hiền thích dùng từ kịch bản để mà mô tả việc lên kế hoạch cho mọi chuyến đi. Ông giống như là một nhà biên kịch đang tưởng tượng cách dàn dựng cho du khách một vở diễn ở trên sân khấu Đài Loan. Đó chính là hành trình du lịch đảo Ngọc có 102. Ngoài việc duy trì ổn định dịch vụ cho du khách quốc tế, thì trong những năm gần đây, công ty Taiwan Post Tour còn hợp tác với lại triển lãm quốc tế xe đạp Đài Loan, mời khách hàng nước ngoài đến Đài Loan tham gia triển lãm, trải nghiệm văn hóa xe đạp Đài Loan chỉ trong vòng một ngày hoặc là nửa ngày. Một trong những lộ trình được khởi hành từ trung tâm triển lãm Nản Cạn, Nam Cảng. Tiếp đó sẽ ghé thăm các vườn trà ở Nản Cạn, rồi đến Biển Xi, nơi nổi tiếng với lễ hội thả đèn trời và cũng là nơi để tìm hiểu văn hóa, khai thác khoáng sản. Cuối cùng thì du khách có thể dừng chân tại mũi Santiago, đây là điểm cực đông của Đài Loan. Hành trình thứ hai là mọi người sẽ đạp xe đạp dọc theo những tuyến đường ven sông, đi qua nhiều địa điểm dành riêng cho xe đạp như là sân luyện tập Quan San. Đây là một sân luyện tập với đường đua địa hình tại công viên ven sông Chai Hổng và khu đất dốc ở Bề Thổ, phù hợp cho xe đạp địa hình.
0: Còn đối với những người làm trong ngành xe đạp thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được sự đồng điệu với văn hóa xe đạp của Đài Loan. Tuyến đường này cũng được thiết kế đi qua khu Ta Tao Trịnh, Đại Đậu Trình một cách có chủ đích nha, nơi mà mọi người có thể chiêm ngưỡng các điểm đến đặc biệt như Thiên Đức Cung trên đảo Sơ Tử, một ngôi đền nằm trong khu vực dễ bị ngập lụt nên được lắp đặt thêm thang nâng để có thể nâng lên hạ xuống, giúp cho hành trình thêm phần đáng nhớ. Từng có người nước ngoài, họ nhiều năm sinh sống tại Đài Loan, chia sẻ rằng vẻ đẹp của Đài Loan không phải là thứ xuất hiện ở ngay trước mắt chúng ta, mà chúng ta phải chủ động đến tìm, rồi chậm rãi cảm nhận và từ từ khám phá. Đài Loan rất là đẹp, tuy không có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, nhưng mà núi, biển và những cung đường lại nằm rất gần thành phố và vùng ngoại ô. Chỉ cần sẵn sàng khởi hành, bạn sẽ nghe thấy giai điệu khám phá Đài Loan vang lên du dương ngay phía trước và trên từng chặng hành trình. Tường Vi thấy là lời chia sẻ vừa rồi rất là giàu hình ảnh. Tường Vi cảm thấy đúng là như lời của các du khách quốc tế nói về Đài Loan. Đài Loan thật ra là không có đẹp mà dạng đẹp lồng lộn ngay trước mắt đâu nha. Ai mà mới tới Đài Loan rồi đi những con phố sẽ nhìn thấy những cái tòa nhà. Tất nhiên những tòa nhà mới xây hay là hiện đại thì đẹp. Còn những con phố mà khu dân cư thì mọi người sẽ thấy ồ, tại sao nhà đi xấu quá vậy? Hoặc là những cái phong cảnh núi non thì nếu mà đem ra so sánh với Việt Nam mình thì thật ra Đài Loan, cái nét đẹp của hòn đảo Ngọc rất khác so với Việt Nam. Nhưng nếu các bạn mà không đi khám phá sâu thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái sự đặc biệt của nó và sẽ dễ dàng đưa ra một sự so sánh không được khách quan, đó là cũng bình thường, thua Việt Nam, đúng không nào? Theo Tố Kim thì Tố Kim nghĩ như thế nào?
1: Nếu mà Tường Vy hỏi Tố Kim nghĩ như thế nào về Đài Loan thì phải nói như thế này. Thật ra thì mình sinh sống ở đây cũng khá là nhiều năm rồi, cho nên dần dần có cảm tình. Mà mỗi một nơi mình có cảm tình thì mình sẽ thấy nó đẹp. Chẳng hạn như là ai hỏi Việt Nam có đẹp hay không, có thích hay không, thì mình sẽ trả lời ngay lập tức là thích, là đẹp. Tại vì mình sinh ra và lớn lên ở đó. Thì Đài Loan cũng vậy, mình sinh sống ở Đài Loan khá lâu rồi, cho nên thì mình cũng sản sinh tình cảm với nó. Do đó hỏi Đài Loan đẹp hay không thì mình nói đẹp chứ. Và có một cái mình rất là thích đó là như người ta nói là mình phải đi sâu tìm hiểu. Đúng là khi mới qua Đài Loan, mới bước chân qua Đài Loan thì mình cảm thấy wow, sao mà nó buồn như vậy. Tại vì cái phong cảnh ở đây nó hơi trầm lắng, nó không có hoa lệ, nhất là ở cái vùng mà quen ven thành phố nó không phải ngay trung tâm nơi có những ánh đèn xanh đèn đỏ. Tuy nhiên sau khi mà sinh sống ở đây thì mình cảm thấy Đài Loan rất là đẹp, bình yên. mình cảm thấy rất là thích, đúng như là lời người ta nói, hay là mình phải đi sâu tìm hiểu, chứ đừng có nhìn ngay cái phút ban đầu. Như là một cô gái vậy đó, cô gái này không đẹp, mình phải nhìn lâu, trò chuyện lâu thì mình mới phát hiện ra vẻ đẹp bên trong.
0: Người ta gọi là nai khan. Càng nhìn càng đẹp, càng thưởng thức thì càng cảm thấy tuyệt vời. Ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ về đề tài đặc sản cung đường xe đạp của Đài Loan. Thực ra thì mảng du lịch này nó cũng không phải là ai cũng có thể tham gia và ai cũng có thể tận hưởng và tìm hiểu sâu cái sự đặc biệt của nó. Vì đây là một chuyến du lịch kết hợp với thể thao, nên là đầu tiên bạn phải có đủ sức khỏe nè, và bạn cũng phải đam mê nữa. Đó cho nên là nhóm du khách mà tìm tới Đài Loan để đạp xe đạp vòng quanh đảo á, thì có thể nói tới hiện tại đa phần là khách quốc tế thì ở các nước phương Tây là nhiều hơn so với khu vực châu Á. Với lại lúc nãy Tố Kim có nhắc tới một cái đặc điểm chuyến du lịch của khách châu Á, Đông Nam Á là họ đi ngắn ngày, nên là họ không thể gọi là trải nghiệm được hết cái cung đường xe đạp. Họ chỉ có thể đi một khoảng ngắn nào đó thôi. Còn đối với những người mà ở khu vực phương Tây, những cái chuyến đi của họ thường là kéo dài cả nửa tháng cho tới một tháng, thì họ thực sự rất là may mắn, họ có đủ thời gian để đi khám phá Đài Loan bằng xe đạp.
1: Đúng vậy, và có nhiều du khách phương Tây khi mà đến Đài Loan trải nghiệm những cung đường xe đạp này thì họ đã phải lòng Đài Loan, thậm chí có